Jifria kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kupa kunambetali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibili ya atano. Bibili ya atano. Ukuma nyevi singa o. Omuga nuguno. Bukomanga sato ugomu kaga. Stanbic Bank ilungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Zikumi wa chitongole. Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubuka kulizo. Bigo bedilua.